Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Nå er det seksualopplysning med Petter Pilgaard.
1: Ja, endelig kommer han. Det er jo et program på Viaplay med Triana Iglesias og, nå har jeg glemt hva hun heter igjen.
2: Janne
1: Formå heter hun, ja.
0: Datteren til Sabeltann.
1: Ja, helt riktig.
2: Men det er bare litt forvirrende at du skal snakke om Kaptein Sabeltann og sex i samme setning, så bare kall deg Janne, du.
1: Ja, det har jeg kallet Janne. Der de sjekker og prøver å opplyse nordmenn om sex, og det har kondomeriet også gjort, der de har listet opp i utgangspunktet 20 forskjellige spørsmål og svar. Og nå Jeg skal ta noen av det. Jeg rasker sammen litt i tilfeldig rekkefølge her.
0: Aller først synes jeg det er bare gøy at du har vært bare innom kondomeriet sin nettside, bare for å liksom finne denne lille saken her.
1: Research heter det, Ken. Ja. Så jeg tenker jeg skal quizze deg, Ken, og Martine. Og jeg lurer da på, hvor ofte er det vanlig A6 dette her i Norge da? Dette er norske brukere som har blitt stilt disse spørsmålene her.
2: Jeg vil tippe...
1: Vi skal si i måneden.
2: I måneden. Ja. Da vil jeg tippe kanskje 7 ganger i måneden.
1: Ja, du har Ken.
0: Ja, jeg synes det høres som trent riktig ut.
1: Da har du kanin forhold til resten av landsmenn her. 2-3 ganger i måneden er det vanlig. Ja. Kun 17% har sex flere enn en gang i uken.
2: Jeg tenkte jeg la meg ganske lavt der, for jeg tenkte sånn, de eldre er kanskje ikke... Ja, nei, ok.
0: Men har de bare snakket med... har de bare snakket med singlefolk her liksom, eller? Altså folk i forhold har bare har sex så sjelden?
1: Så lang tid har jeg ikke hatt meg til at jeg vet svaret på det. Nei, men det er i hvert fall nordmenn.
0: Ok, nordmenn, ja.
1: Ja, 3% får til en daglig runde faktisk, så det er ikke så mange. Så jeg har lurt på, er det folk som lurer på, er busken tilbake? Eller bare på sosiale medier? Hva tenker du, Martine?
2: Jeg tror det bare er på sosiale medier,
1: ja. Ja, du, Ken?
0: Jeg har ikke fått med at det er på sosiale medier en gang, så jeg bare sier at det er det ikke, sier jeg bare.
1: Eksperten sier, ja, den er delvis tilbake altså, om så bare for en stund som en trend.
0: Ja vel, ja. Ja.
1: Så da vet du det. Vi går videre. Har dere lært noe?
2: Ja, busken er tilbake.
1: Ja, ok. Hvor vanlig er sexleketøy i et parforhold da?
2: Oi, men jeg vil tro det er ganske vanlig. Ja. For jeg tror det er ganske mange...
1: Prosent? Hvor mange prosent av par tror du bruker leketøy?
2: Jeg vil tippe 60%.
1: Ja,
0: du har ikke... Ok, jeg legger meg litt lavere, jeg legger meg på 35.
1: Ja, det er noen mellomting, over 50, litt over halvparten.
2: Ja.
1: Og så begynner vi å komme litt i materien, så veldig mange lurer på det.
0: Jeg synes ikke vi har vært i materien før nå?
1: Nei.
0: Nei, ok.
1: Det er liksom, hvor lang er en hyssing liksom, men hvor lenge varer et samleie da?
2: Oi, det kan jeg tenke meg ikke er så lenge. Jeg tipper 4 minutter.
1: Ja, for at du nå tenker hele akten her.
2: Ja, jeg tenker at det er mange menn der ute som bare gjør det for sin egen del, så 4 minutter, sier jeg.
0: Da fra man tar av seg sokka, så sier jeg 8 min.
1: Ja, nå fremsnakker du ikke kjæresten din veldig.
2: Han, vet du. Nei, skal ikke si for mye her nå.
1: Om du regner hele akten da, som samleie, så er det typisk at det varer fra 15 til 30 min.
0: Men det her er spørreundersøkelse. Det er bra, her er folk faktisk. Skryter på seg. Det hører du bare.
2: Ja.
0: Her har folk satt tallet opp i stedet for ned, det er jeg helt sikker på. Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing.

0: Og jeg hadde jo gjenforening i helgen i Odda. Endelig møtte jeg min kjære bror igjen, Lotepus.
1: Ja.
0: Og oddinger er jo fantastiske folk. De er driftige, de står på som rakkerne når de jobber. Og så er de noen ekstremt flinke når de har fri til å drive og jobbe med annen type form. Og så har jeg lagt merke til Lota, han spiser jo ikke så, han er ikke så veldig opptatt av mat, liksom.
2: Nei, det er ikke kosthold jeg først og fremst tenker på når jeg tenker på Lotepus.
0: Nei, og så er det ikke så viktig om han hopper over frokosten.
1: Nei.
0: Så jeg har jo tenkt hele tiden, Søren, hvordan skal dette her gå? Men nå har jeg jo skjønt, de spiser jo faktisk ganske mye mat. Faktisk, for at jeg lærte, jeg satt ved siden av en lokal odding på fredagen da jeg kom. Og så sa jeg da, ja, men du må få i Lote litt mat og sånn. Nei, men han har spist han. Så jeg, ok, ja, men så bra da. For at i Odda så regner vi en øl det samme som 7 brødskiver. Men det var veldig viktig å poengtere at det var loffskiver da. Så han hadde jo spist masse allerede. Han begynte jo å bli mett.
3: Han hadde fått i seg liksom 40 skiver da.
0: Så det er jo ingen som har spist mer enn han forresten.
2: Ja, der har du skjønt hvor stort næringsinnhold det faktisk er i en pils.
0: Ja,
2: for at, og tatt det bokstavlig i Odda da.
0: Ja, for at jeg lærte deg mye mat i god drikke. Ja. Så det var jo veldig deilig å vite at hvis du på en måte har glemt å gå på butikken og kjøpe brød, så er det bare å knekke deg en pils.
2: Ja, ikke sant? Det er et halvt brød, det.
0: Ja, for du bare spiser litt løst pålegg ved siden av, så er det fullverdig måltid.
2: Hva er problemet da, liksom? Are you

Tenk å være en direkte sunnmøring som rett og slett bare hitter DMs til Ed Sheeran og spør «Hei, kan jeg få være oppvarming på turnéen din?» Og så får man et «Ja!» Det en life skill jeg gjerne skulle hatt. Og den har faktisk Sigrid. Og du skal få den her med låta «Strangers».

0: her på P5 mitt. Jeg heter Tine og skal servere deg splitter ny musikk. Det Bargy som står for en låt som jeg tolker å være om det å vokse opp og hvordan barndommen har vært og hvordan livet ser ut nå. Det helt nylig. Låta heter Ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

snart på P5 skal du få Sara Larsson og Pink Panthers med Stateside. Lover deg Somber Homewrecker før det.

0: P5s egen Vidalil Berge var for noen dager siden hovedoppslag I VG.
1: Jeg kastet meg på nå, vet du. Jeg klarer ikke å holde kjeft igjen når jeg blir provosert, så det jo et svar til hun, KrFU-lederen Ingrid, da, som var ute og sa at det en syk kultur å sende ettåringene I barnehage.
2: Ja.
1: Så her raser jeg fra meg, altså, godt, selv om jeg prøver å smilte kamera.
3: Ja. Jeg ser jo nedover bildene her, veldig fine bilder, da. Du veldig blid, du engasjert. Men det som virkelig gjør at jeg får vondt I kroppen,
1: Ofta.
3: Hvem som interiørarkitekt inne I den der barnehagen? Der det furuhelvete, og de der gardina ser ut som det klippet ut fra sengetøyet til bestemor. Det går ikke an å sende, jeg helt enig, det går ikke an å sende ungene sine I barnehagen med det interiøret der. Du blir jo helt mentalt forstyrret. Det jo flere kvister I den der furuen enn det trær I hele Norge. Det verste jeg har sett, hvor det du har sendt barna dine?

0: Hos frokostshowet på P5 forleden dag så snakkes de om tvangstanker, og Julie, hun ringte inn for å dele sine.
1: Nei, jeg får jo helt spader når jeg ser de som spiser Quick Lunch spiser en hel, da. Man får jo helt, jeg får helt panikk.
2: Altså at de ikke brekker av på en måte de ulike bitene først?
1: Ja, ja, men man skal jo brekke de av og så spise.
3: Nei, du skal sette den rett på tvers i munnen.
1: Nei, riktig. Oi. Eller de som spiser Twix-sjokoladen spiser begge pinnene, som en ren vanlig sjokolade. Nei.
2: Jeg liker at du er veldig opptatt av den oppdelingen som fabrikken har gjort på forhånd.
3: Hva er ditt syn på tressisen?
1: Det burde ikke vært en tressis i det hele tatt i mitt huet.